haasigi taas suga tuupua. Ii taamiksemusta tuukua. Maatsi tu manisti aasi nohki itsigi taas suga tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu ni tukska. CJWE Muhkinstis.